تشاغت این قاطر کرادیو مگرنی و داشا میت میندن نف اگرید سرند تیسن هر موراتو تیسن هر مورا هر میتسیگ حالاتنک فیگتیرد. لکو سلب خونب اگرید سرند تیسن هر مورا کور ورا منوکت کسرم مکتیستلو فیگل مکت مرادیانگا تیرتین ویسانتالاش را.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 10 اسفند سال 1405 هجری شمسی مطابق با اول سپتامبر سال 2026 میلادی، ساعت در انقره 6 شب، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ترامپ ایران را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و خواستار محاکمه رهبران این کشور به اتهام جنایات جنگی شد. با گفته یک مقام فلسطینی، بیش از 1000 ورزشکار در جریان نسل‌کشی اسرائیل در غزه کشته شدند. در حمله موشکی گسترده روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 4 نفر کشته شدند. با گفته ترامپ، ثروت نفتی با ارزش باورنکردنی ونزوئلا پیش از توافق با آمریکا بلا استفاده بود. و خبر آخر این که ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی توافق کردند که در چارچوب پیمان دفاعی مکه یک دبیرخانه تأسیس کنند. تفصیل اخبار: ترامپ ایران را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و خواستار محاکمه رهبران این کشور به اتهام جنایات جنگی شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در حالی که ایران را به پاسخ نظامی به حملات این کشور علیه نیروهای آمریکایی در اردن و امارات متحده عربی تهدید کرد، خواستار محاکمه رهبران ایران به دلیل ادعاها درباره کشته شدن بیش از 100,000 معترض شد. ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با فاکس نیوز گفت: ما به شدت با آنها ضربه خواهیم زد، پاسخ در کار خواهد بود. ترامپ همچنین رهبری ایران را رسما یک کشور شکست خورده توصیف کرد و مقامهای این کشور را به کشتار گسترده معترضان متهم کرد. ترامپ در مطلبی که در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد مدعی شد که بیش از 100,000 معترض کشته شدند و گفت آنها باید به اتهام جنایات جنگی علیه بشریت محاکمه شوند. با گفته یک مقام فلسطینی، بیش از 1000 ورزشکار در جریان نسل‌کشی اسرائیل در غزه کشته شدند. بر اساس اظهارات یک مقام ورزشی فلسطینی، شمار ورزشکاران فلسطینی که در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه کشته شدند به 1014 نفر افزایش یافته است. آخرین قربانی یک فوتبالیست جوان بود که خود را برای شرکت در تورنمنت آماده می‌کرد که به یاد جانباختگان درگیری برگزار می‌شد. بر اساس اعلام فدراسیون، رسانه‌های ورزشی فلسطین بیش از 50

باشگاه از مجموعه 56 باشگاه ورزشی در غزه ویران شدند. در حمله موشکی گسترده روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 4 نفر کشته شدند.

0: سیابکیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. تیمور تکاچنکو رئیس اداره نظامی منطقه کیف در پیام در تلگرام گفت منطقه کیف امشب هدف حمله گسترده موشک‌ها و پهپادهای روسیه قرار گرفت. اداره نظامی شهر کیف اعلام کرد متاسفانه در حمله دشمن به پایتخت 3 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. در بروسپیل در شرق کیف حملات به یک تأسیسات تجاری آسیب رساند و یک نفر دیگر کشته و یک نفر زخمی شد. همچنین در پی حمله به یک ساختمان مسکونی 8 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته ترامپ ثروت نفتی با ارزش باور نکردنی ونزوئلا پیش از توافق با آمریکا بلا استفاده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت ذخایر نفتی ونزوئلا پیش از توافق جدید میان واشنگتن و کاراکاس نماینگر ارزش باور نکردنی بلا استفاده بوده است. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیسی کاخ سفید گفت این توافق برای ونزوئلا نیز بسیار خوب بود، زیرا قدرتمندترین و ثروتمندترین شرکت های جهان وارد ونزوئلا می شوند، در حالی که پیش از این ارزش باور نکردنی بلا استفاده مانده بود. او افسود اما ما همه آنها را به دست خواهیم آورد، ما این نفت را استخراج خواهیم کرد. ترامپ گفت تمام نفت خام برای فراوری به پالایشگاه های ایالات متحده ارسال خواهد شد. ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی توافق کردند در چارچوب پیمان دفاعی مکه یک دبیرخانه تأسیس کنند. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که در نشست در استانبول نخستین تصمیم های نهادی ائتلاف دفاعی مکه به طور رسمی اتخاذ شده و ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره تأسیس یک دبیرخانه در چارچوب این ائتلاف به توافق رسیدند. فیدان روز دوشنبه در پست در شبکه اجتماعی ترکیه ان سوسیال درباره نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی این ائتلاف نوشت. فیدان گفت امروز در نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که به همراه برادران پاکستانی و سعودی خود در استانبول برگزار کردیم، نخستین تصمیم‌های نهادی ائتلاف دفاعی مکه را به طور رسمی اتخاذ کردیم. او افزود از تمامی مقام‌های که در این روند مشارکت داشتند تشکر می‌کنیم. بار دیگر این اقدام برای منطقه ما مبارک باد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

از سایه تا برج ساعت، حافظه زمان در فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعاً از چه زمانی به مفهوم زمان پی بردیم؟ وقت ساعت و تقویم در کار نبود، انسان از کجا می فهمید که یک روز گذشته است؟ از طلوع خورشید، از طول سایه ها، یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون بر شاخه؟ انسان پیش از آن که یاد بگیرد زمان را اندازه گیری کند، آموخت که آن را در طبیعت و در زندگی خود بخواند. امروز ردپای کسانی را دنبال خواهیم کرد که زمان را در سرزمین فلسطین رمزگشایی کردند. از ساعت‌های آفتابی و تقویم‌های کهن کشاورزی گرفته تا موقتان بیت المقدس و برج‌های ساعت عثمانی سفری خواهیم داشت. شیوه اندازه‌گیری زمان در یک تمدن، نحو نگاه آن تمدن به جهان و انسان را نیز آشکار می‌کند. در روزگاری که ساعت وجود نداشت، برای تعیین زمان یک قرار یا فصل کاشت، چشمها به آسمان دوخته می شد. سایه‌ای که با بالا آمدن خورشید کوتاه‌تر می شد و بعد از ظهر دوباره طولانی می شد، نخستین رهنمای انسان بود.

در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی بجا مانده از دوره‌های روم و بیزانس ردپای ملموس این جستجو هستند. چند خط ساده که بر سنگ حک شده بود، حرکت عظیم آسمان را بر زمین بازتاب می‌داد. زمان مردم نه به ساعت بلکه مستقیماً به سایه نگاه می‌کردند. اما زمان تنها به ساعت‌ها و تقسیم‌بندی‌های زمانی محدود نبود. برای یک کشاورز زمان مستقیماً به معنای بقا بود. اینکه باران چه زمانی می‌بارد، زمین چه زمانی باید شخم زده شود و زیتون چه زمانی باید برداشت شود اهمیت حیاتی داشت. از همین رو در فرهنگ کهن کشاورزی فلسطین تقویم بیش از آن که فهرست نوشته شده بر کاغذ باشد، حافظه خود زمین بود. در سال 1908 میلادی در جریان کاوش‌های باستانشناسی در محوطه باستانی جزر، لوح کوچکی از جنس سنگ آهک کشف شد که قدامت آن به قرن دهم پیش از میلاد می‌رسد. این کتیبه که امروزه با نام تقویم جزر شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که زمان نه با اعداد انتزاعی بلکه مستقیماً با فعالیت‌های کشاورزی اندازه‌گیری می‌شده است. بر روی این سنگ ماه‌های سال با فعالیت‌های مانند برداشت انگور، کاشت محصولات و درو کردن جو شناخته می‌شدند. این ثبت زمانی تقریباً 3000 ساله یکی از نخستین اسناد بجا مانده ای است که نشان می‌دهد زمان در این جغرافیا چگونه با ریتم زمین پیوند خورده بود. در اینجا با پیوند معنادار روبرو می‌شویم. یکی از کهن‌ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان که از سرزمین فلسطین به روزگار ما رسیده، امروز در موزیم‌های باستانشناسی استانبول نگهداری می‌شود. زمانی که بر سنگ در فلسطین حک شده بود، امروز در استانبول همچنان حفاظت می‌شود. رابطه انسان با زمان به تدریج وارد مرحله شد که بر محاسبات دقیق در استوار بود. با مطالعه حرکت خورشید، آسمان نیز به صورت ریاضی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. در بیت المقدس زمان علاوه بر کشاورزی به بخش اساسی از ایمان نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی مطالعه آسمان برای تعیین اوقات نماز حرفه موقتی را پدید آورد. آنان نگهبانان زمان بودند، کسانی که با محاسبه موقعیت خورشید، طول سایه ها و تغییر فصل ها به تعیین دقیق اوقات شرعی کمک می کردند. در موقتی خانه های حیات مسجد الاقصی، آنان با استفاده از استرلاب ها و جداول نجومی زاویه خورشید را محاسبه می کردند. در بیت المقدس زمان از مرحله مشاهده فراتر رفت و بعد دانش محاسبه شده تبدیل شد که زندگی را نظم می بخشید. با گذشت زمان شهرها گسترش یافتند، تجارت رونق گرفت و شبکه های ترانسپورت شکل گرفتند. بدین ترتیب زمان از آسمان به میدانهای شهر فرود آمد. در اواخر قرن 19 برج های ساعت که در سراسر قلمرو عثمانی سر بر می آوردند در فلسطین نیز پدیدار شدند. برج هایی که در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفت و بیت المقدس ساخته شدند به نماد نگرش جدید به زمان تبدیل شدند. به ویژه بناهایی که به مناسبت 25 سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این نگرش جدید به زمان را در شهرهای فلسطین نیز به شکل ملموس به نمایش گذاشتند. برج ساعت نابلس که در سال 1901 میلادی ساخته شد، یکی از زنده ترین نمونه های این تحول است. از آن پس ساعت مشترک در میدان شهر جای مشاهده های فردی را گرفت. دکاندار دکان خود را بر اساس آن باز می کرد و مردم شهر زندگی روزمره را با همان ریتم تنظیم

0: آن با زمان مکانیکی آشنا شد. تاریخ درس فراموش نشدنی به ما می دهد. سازوکار زمان ممکن است از کار بیفتد، چرخ دهنده هایش از هم جدا شوند و برج هایش ویران گردند، اما از میان بردن زمانی که در حافظه مشترک یک جامعه حک شده آسان نیست. برج ساعت بیت المقدس که در دوران حاکمیت بریتانیا برچیده شد، اگرچه از نظر فیزیکی دیگر وجود ندارد، اما آگاهی شهری که نماد آن بود همچنان در حافظه بیت المقدس زنده است. در این سفر از سایه تا برج ساعت ابزارهای تغییر کردند، اما نیاز انسان به درک زمان همچنان ثابت مانده است. زمان برای یک کشاورز یعنی باران، برای یک مسلمان یعنی وقت عبادت، برای یک بازرگان یعنی ساعت گشودن مغازه و برای یک شهر یعنی ریتم زندگی مشترک. زمان آینه است که نشان می دهد یک جامعه چی زمان کار می کند، چی زمان می ایستد، چی هنگام بذر در زمین می کارد و می خواهد چی چیزی را به آینده منتقل کند. از تقویم جزر گرفته تا موقتان مسجد الاقصی و برج ساعت نابلس، همه این ردپاها تلاش را خلاصه می کنند که انسان برای نظم بخشیدن به زندگی خود انجام داده است. اما شنوندگان عزیز، انسانی که اندازه‌گیری زمان را آموخت چگونه دانش را ثبت کرد؟ متن‌هایی که بر سنگ، پوست و پاپیروس نوشته می شدند چگونه قرن‌ها در غارها و بیابان‌ها حفظ شدند؟ تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترامپ ایران را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و خواستار محاکمه رهبران این کشور به اتهام جنایات جنگی شد. با گفته یک مقام فلسطینی، بیش از 1000 ورزشکار در جریان نسل‌کشی اسرائیل در غزه کشته شدند. در حمله موشکی گسترده روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 4 نفر کشته شدند. با گفته ترامپ، ثروت نفتی با ارزش باور نکردنی ونزوئلا پیش از توافق با آمریکا بلا استفاده بود. و خبر آخرین که ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی توافق کردند در چارچوب پیمان دفاعی مکه یک دبیرخانه تأسیس کنند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا است، بخش فارسی تیارتی. امروز چهارشنبه 2 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 11 شهریور سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمبولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

سرخط اخبار: دیدار رجب طیب اردوغان با پوتین در بیشکک. ترامپ اعلام کرد آمریکا حملات هوایی گسترده‌ای به ایران انجام داده است. ایران: حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک. قیمت نفت به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. نتانیاهو مدعی شد مقام‌های امنیتی اسرائیل عمدن او را در 7 اکتبر بیدار نکردند. و شمار قربانیان سیل در نپال به 1114 نفر رسید. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. اردوغان در اظهارات مطبوعاتی خود پس از دیدار با پوتین گفت: اکنون وارد مرحله پایانی تکمیل نیروگاه آکویو شده ایم. همزمان با افتتاح نیروگاه آکویو، گام‌های مربوط به افتتاح برخی نیروگاه‌های جدید را نیز با یکدیگر برخواهیم داشت. رئیس جمهور به منظور شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای به بیشکک، پایتخت قرقیزستان سفر کرده بود. اردوغان در بیشکک در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای که در مرکز کنگره ارس اردو برگزار شد سخنرانی کرد. اردوغان در حاشیه این نشست با شمار زیادی از سران کشورها و دولتها دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور ترکیه همچنین در اقامتگاه دولتی آلا آرشا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. اردوغان در سخنان خود گفت: روابط ترکیه و روسیه امروز در مقایسه با هر دوره‌ای واقعا در سطح بالایی قرار دارد. حضور گردشگران روس در ترکیه اهمیت بسیار زیادی دارد. امروز دوستان روس که به آنتالیا می آیند مهمترین گروه گردشگران این استان را تشکیل می دهند. افزون بر این، نیروگاه آکویو در ترکیه در روابط ترکیه و روسیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اکنون وارد مرحله پایانی تکمیل نیروگاه آکویو شده ایم. منتظر هستیم تا نیروگاه آکویو به پایان برسد و مراسم افتتاح آن را برگزار کنیم، زیرا همزمان با افتتاح نیروگاه آکویو گام‌های

0: مربوط به افتتاح برخی نیروگاه جدید را نیز با یکدیگر برخواهیم داشت. ما در حوزه های کشاورزی و انرژی نیز همکاری و همبستگی قدرتمندی داریم. آکن گورلک وزیر دادگستری ترکیه در یک کنفرانس ویدئویی با یورگوس فلوریدیس وزیر دادگستری یونان گفتگو کرد. گورلک درباره این گفتگو اظهار کرد در این دیدار موضوعاتی از جمله همکاری‌های قضایی، مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی و استرداد مجرمان را مورد بررسی قرار دادیم. وی افزود بر اهمیت همکاری قضایی مستحکم و مستمر میان دو کشور برای مقابله مؤثر با سازمان‌های مجرمی که دارای ارتباطات بین‌المللی و شبکه‌هایی در کشورهای مختلف هستند تأکید کردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی اهدافی در ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هدف حمله قرار دادند و به تهران هشدار داد که در صورت انتخاب گزینه تلافی‌جویی با پیامدهای فاجعه‌بارتری روبرو خواهد شد. ترامپ در پیامی در پلتفرم تروث سوشال نوشت: ایالات متحده اکنون در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است و این حمله را بزرگ و قدرتمند توصیف کرد. ترامپ گفت این اقدام در پاسخ به تلاش ناموفق ایران برای مین‌گذاری دریایی در تنگه و همچنین حمله موشکی به یک پایگاه آمریکایی در اردن انجام شده است. او افزود که هر 8 موشک به طور موافقت‌آمیز سرنگون شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تهران پس از حمله به خانه‌ای در شهرستان سیریک که مقام‌های ایرانی می‌گویند مراسم عروسی در آن برگزار می‌شده است قاطعانه پاسخ خواهد داد. بقایی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 50 مرد، زن و کودک کشته یا زخمی شدند و این حمله را بخشی از موج گسترده‌تری از حملات در میناب، لامرد، قشم و مناطق دیگر توصیف کرد. بقایی گفت تاریخ اقدامات ادعای آمریکا علیه ملت ایران اکنون به پایان رسیده است. بهای هر بشکه نفت برنت در معاملات آتی بازارهای بین المللی به 95.6 دلار رسید. بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت که روز گذشته تا 92 دلار و 11 سنت افزایش یافته بود، در پایان معاملات روزانه در سطح 91 دلار و 57 سنت قرار گرفت. قیمت هر بشکه نفت برای تحویل در ماه دسامبر امروز صبح به وقت محلی با 4.4% افزایش نسبت به قیمت پایانی روز گذشته به 95 دلار و 60 سنت رسید. در همین زمان هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت برای تحویل در ماه اکتبر نیز 90 دلار و 79 سنت معامله شد. افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران و افزایش خطرات مرتبط با کشتیرانی در تنگه هرمز رخ داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آنکه همسرش مدعی شد یکی از چهره‌های مخالف از حمله 7 اکتبر از پیش اطلاع داشته است، ادعا کرد که مقام‌های امنیتی صبح روز حمله 7 اکتبر عمدن او را بیدار نکردند. نتانیاهو در پخش زنده اینستاگرامی خود گفت چرا مرا بیدار نکردند؟ چون می دانستند که من به عنوان نخست وزیر اسرائیل فوراً دستور آماده باشه کامل ارتش و بیدار کردن تمام شهرها را صادر خواهم کرد. این موضوع از افکار عمومی پنهان شد. نتانیاهو در حالی که اسرائیل به سوی انتخاباتی پر رقابت در اواخر سال جاری میلادی پیش می رود، همچنان با انتقادهای مستمر درباره مسئولیت او در قبال ضعف‌های امنیتی پیرامون هفته اکتبر 2023 مواجه است. رهبران سازمان همکاری شانگهای اعلامیه بیشکک را تصویب کردند، اقدامی که همزمان با 25مین سالگرد تأسیس این بلوک منطقه‌ای صورت گرفت و در آن بر تعمیق همکاری‌ها در زمین‌های امنیت، تجارت و فناوری تأکید شد. در این اعلامیه بر توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، اصلاحات در حکمرانی اقتصادی جهانی و همکاری قوی‌تر در زمینه توسعه پایدار تأکید شده است. اعضای سازمان همکاری شانگهای همچنین آنچه را استانداردهای دوگانه می‌خوانند به ویژه در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد قرار دادند.
1: ادامه خبرها را از

0: بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی میگیریم.
1: شماره جانباختگان سیل در مناطق اطراف مرز نپال باچین به 1114 نفر افزایش یافته است. عملیات جستجو امداد برای یافتن افراد مفقود شده در پی سیل در مناطق مرزی نپال باچین همچنان ادامه دارد. اداره ملی کاهش و مدیریت خطر بلایای طبیعی نپال آخرین وضعیت این حادثه را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شمار جانباختگان در مناطق مختلف آسیب دیده از سیل به 1114 نفر رسیده و عملیات جستجو و امداد برای یافتن نزدیک به 4000 نفری که مفقود شدن آنها گزارش شده ادامه دارد. در این عملیات بیش از 20000 نیروی امنیتی مشارکت دارند و تاکنون 11993 نفر نجات یافتند. روزنامه کاتماندو پست گزارش داد که هنوز به کارکنانی که گمان می‌رود در تأسیسات زیرزمینی و تونل‌های برخی نیروگاه‌های برق‌آبی در مناطق سیل‌زده گرفتار شدند دسترسی نداشتند. انجمن تولید کنندگان مستقل انرژی نپال اعلام کرد از 947 نفر همچنان خبری در دست نیست. هنوز مشخص نیست چه تعداد از این افراد در تأسیسات و تونل‌های زیرزمینی گرفتار شدند و چه تعداد بر اثر سیلاب جان خود را از دست دادند. خانواده‌های کارگران مفقود نیز با انتقاد از روند کند عملیات جستجو و امداد نسبت به عملکرد دولت و شرکت‌های مجری پروژه‌ها اعتراض کردند. سیل در منطقه راسوا در نپال در 26 اوت رخ داد. گزارش آکیست در پی جاری شدن سیلاب ده ها پل تخریب و بسیاری از جاده ها آسیب دیدند و برای انجام عملیات جستجو و امداد بالگردها به مناطق حادثه دیده اعزام شدند. کاخ سفید اعلام کرد دولت دونالد ترامپ همچنان سیاست کنونی خود در قبال کره شمالی را دنبال می کند و برای برقراری تماس در سطح رهبران دو کشور آمادگی دارد. یکی از مقام‌های کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرگزاری یونهاب درباره اینکه آیا مقدمات برگزاری احتمالی نشست سران آمریکا و کره شمالی در حال انجام است یا خیر گفت، این مقام با یادآوری اینکه این دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاست جمهوری خود 3 بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرده بود و این دیدارها به حفظ ثبات در شبه جزیره کره کمک کرده بود اظهار کرد سیاست آمریکا در قبال کره شمالی تغییری نکرده است. رئیس جمهور ترامپ برای دیدار با کیم بدون پیش شرط آمادگی دارد. در همین حال در نشستی که سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی در کمیته اطلاعات مجلس ملی این کشور برگزار کرد، اعلام شد که باید احتمال برگزاری نشست سران کره شمالی و آمریکا یعنی دیدار احتمالی ترامپ و کیم در هر زمان را در نظر گرفت. ترامپ در اظهاراتی در 19 آگوست گفته بود که روابط خوبی با رهبری کره شمالی دارد و ممکن است تا پایان سال جاری میلادی با او دیدار کند. ترکیه با پیوستن به توافقنامه آرتمیس ناسا به 71مین کشور امضا کننده این چارچوب بین المللی برای تقویت اکتشاف صلح‌آمیز، شفاف و مشارکتی ماه، مریخ و فراتر از آن تبدیل شد. مهمت فاتح کاجر وزیر صنعت و فناوری ترکیه در مراسمی در مقر ناسا در واشنگتن که با میزبانی جرد آیزاکمن مدیر ناسا برگزار شد این توافقنامه را از طرف ترکیه امضا کرد. بر اساس بیانیه ناسا که بر نقشه روبه رشد ترکیه در اکتشافات فضایی تاکید دارد، آیزاکمن گفت باعث افتخار من است که از جمهوری ترکیه به عنوان 71مین امضا کننده توافقنامه آرتمیس استقبال کنم. وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه رسمی که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد ترکیه همچنان از همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اکتشاف و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو حمایت خواهد کرد و با رویکردی فراگیر و نوآورانه مبتنی بر حقوق بین‌الملل در تلاش‌ها در حوزه فناوری‌های فضایی و اکتشافات مشارکت خواهد داشت. توافقنامه آرتمیس که در سال 2020 از سوی ناسا، وزارت امور خارجه آمریکا و 7 کشور بنیانگذاری شد، اصول همکاری بین‌المللی در حوزه فضا را تعیین می‌کند که از جمله آنها می‌توان به اکتشاف صلح‌آمیز، اشتراک گذاری داده‌های علمی، ارائه کمک در مواقع ضروری و حفاظت از اماکن و آثار دارای اهمیت تاریخی اشاره کرد. امضای این توافقنامه از سوی ترکیه در شرایطی انجام می شود که فعالیت های برنامه فضایی این کشور افزایش یافته است. در سال 2024 آلپر گزراوجی به نخستین فضانورد ترکیه تبدیل شد و با سفر به ایستگاه فضایی بین المللی همراه با فضانوردان ناسا به انجام تحقیقات علمی پرداخت. پس از آن توا آتاسور نیز در قالب مأموریت ویرژین گالاکتیک 7 با فضاپیمای VSS یونیتی شرکت ویرژین گالاکتیک به فضا پرواز کرد. ترکیه همچنین در حال آماده سازی برای اجرای نخستین مأموریت قمری خود موسوم به آیاپ 1 است و به جمع کوچک اما روبه رشد کشورهایی میپیوندد که در حال ساخت و پرتاب ماهوارهای خود به سمت ماه هستند. و در پایان جان ترنوس به عنوان مدیرعامل اپل آغاز به کار کرد و شرکتی را تحویل گرفت که جایگاهی قدرتمند در بازار تلفن‌های هوشمند دارد اما در حوزه هوش مصنوعی از رقبای خود عقب مانده است. این انتقال مدیریت به دوره 15 ساله فعالیت تیم کوک پایان می‌دهد و یک مهندس که رهبری فعالیت‌های توسعه سخت‌افزار را بر عهده داشته است، جای مدیر عملیاتی را می‌گیرد که زنجیره تأمین اپل را ایجاد کرده بود. کوک در یادداشتی خطاب به کارکنان جانشین خود را ستود و نوشت افراد بسیار کمی مانند جان درک می‌کنند که برای ساخت محصولاتی که جهان را تغییر می‌دهند چه چیزی لازم است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. شنوندگان گرامی، شما همچنان شنونده بخش فارسی رادیو صدای ترکیه هستید. با ترانه های الودا از ازگون و گیدمم از سزن آقسو توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.

امروز شما رو تو گرمای مدیترانه به عطر دلچسب گوشت توی خیابون ها میبریم. گوشت های ورقه نازک به زیبایی روی تاوه سرخ میشن. بعد توی نون نرم و پفکی پیچیده میشن و به یک شکل ساده ولی لذیذ به یک افسانه تبدیل میشن. منوی امروزمون تانتونی. اول بیاییم ببینیم تانتونی چیه. تانتونی با سرخ کردن گوشت گاو خرد شده و یا گاهی اوقات از گوشت بره یا مرغ هم استفاده میشه و داخل تاوه سرخ میشه. گوشت ابتدا آبپز میشه، بعد روی تاوه با حرارت زیاد تفت داده میشه تا طعم بگیره. معمولا روی اون پیاز، گوجه فرنگی، جعفری و فلفل تند با طعم سماق قرار میگیره. این غذا به صورت پیچیده شده توی نون لواش به اسم دورم یا توی نون معمولی ترکیه یعنی اکمک سرو میشه. خب، زادگاه این غذای لذیذ کجاست؟ البته که مرسین. در واقع تانتونی توی این شهر تقریبا یک مسئله هویتیه. خیلی از مردم میگن تانتونی واقعی توی مرسین خورده میشه. اگرچه این غذای خیابونی از مرسین به تمام گوشه و کنار ترکیه و حتی خارج از کشور هم رفته، اما تانتونی مرسین در سال 2016 توسط اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ترکیه ثبت و نشون جغرافیایی دریافت کرد. بیاییم به رایج‌ترین روایت‌ها در مورد منشأ کلمه تانتونی هم نگاهی بندازیم. اگرچه به طور قطعی مشخص نیست، ولی طبق یک ادعا، یک رستوراندار به اسم مهمت آجو اولین کسیه که تانتونی رو درست کرده. گفته میشه که این اسم از صدای تانتون که هنگام برخورد قاشق به یک قابلمه مسی ایجاد میشه الهام گرفته شده. دیدگاه دیگه‌ای هم نشون میده که کلمه تانتونی ممکن از کلمه‌های عربی که به قسمت‌های چرب و زخیم گوشت اشاره دارن گرفته شده باشه. در مورد داستان ظهور تانتونی هم گفته میشه که شرایط اقتصادی در مرسین هم نقش داشته. طبق اون چیزی که گفته میشه در دهه‌های 1960 و 1970 کارگرای پنبه به غذایی احتیاج داشتن که هم سیرکننده و هم مغروم به صرفه باشه. فروشندگان خیابانی با خرد کردن تکه‌های گوشت ارزون و در دسترس و پختن اونها روی تاوه غذایی خلق می‌کردن که هم دلچسب و هم خوشمزه بود. با این حال توی اون روزها این غذا به عنوان تانتونی شناخته نمی شد. با نامهایی به اسم چوماچ، سوکوم و یا دورم نامیده می شد. با گذشت زمان این غذای کارگرها در سراسر ترکیه گسترش یافت و به ویژه به عنوان غذایی که می تونست در حال حرکت و یا شبها هم خورده بشه مشهور شد. بیاییم یک فروشنده تانتونی پیدا کنیم و مهارت‌های استاد رو تماشا کنیم. مهم نیست توی کدوم شهر ترکیه هستین. همه جا میتونیم به یک فروشگاه تانتونی اهل مرسین برخورد کنیم. البته ترجیح ما این هست که این غذای لذیذ رو توی محل تولیدش بچشیم. استاد ابتدا گوشت رو با دقت تمیز میکنه، اونو به قطعات کوچیک خرد میکنه، میجوشونه و روی تاوه قرار میده. بعد روغن و ادویه ها رو اضافه میکنه. طبق افسانه ها وقتی اون گوشت رو با قاشق به سرعت به هم میزنه، صدای معروف تانتون که اسم تانتونی رو به اون میده بلند میشه. بعد نون لواش رو در دست میگیره و اون رو روی گوشت در حال قهوه‌ای شدن فشار میده. بعد از اینکه نون لواش کمی با چربی گوشت مرطوب شد، اون رو روی پیشخون قرار میده. پیاز با سماق،
جعفری ریز خرد شده و نوارهای گوجه فرنگی روی اون پخش میشن. در نهایت گوشت خرد شده سرخ شده اضافه میشه و رول با مهارت پیچیده میشه. حالا تانتونی آماده سرو. معمولا با خیارشور یا ترشی فلفل تند سرو میشه. آب شلغم یا دوغ به عنوان نوشیدنی ترجیح داده میشه. این روزا تانتونی نه تنها در مرسین یافت میشه، بلکه در بسیاری از مکانها، از استانبول تا آنکارا، از ازمیر تا شهرهای اروپایی یافت میشه. با این حال به گفته استادان مرسین، روغن پنبه دونه و نحوه برش گوشت مهمترین رازهای طعم اون هستن. تانتونی یکی از بهترین نمونه های طعم لذیذ با مواد اولیه ساده هست. از غذاتون لذت ببرید. ترکیه سرزمین طعم های خیابانی.

زیباترین واژه دنیا کدام است؟ سلام شنوندگان عزیز، آیا می دانستید از میان 223 واژه گردآوری شده از بیش از 75 زبان، 15 واژه به عنوان زیباترین واژه های جهان انتخاب شدند؟ یک هیئت داوری بین المللی متشکل از زبانشناسان، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی بر اساس معیارهای مشخص برنده را انتخاب کرده است و جالب این که در این فهرست یک واژه از زبان ترکی نیز وجود دارد. بیایید در برنامه فراخبر امروز نگاهی بیاندازیم به زیباترین کلمات دنیا. در ارزیابی بین المللی که توسط پلتفرم آموزش زبان بیبل مستقر در آلمان برگزار شد، واژه کاتیاگیتانا از زبان ماوری، زبان بومیان نیوزلند، به عنوان زیباترین واژه

جهان انتخاب شد. بیبل با تحلیل هزاران بحث زبانی در جوامع آنلاین مانند ردیت و تیک توک، فهرستی اولیه شامل 223 واژه از 75 زبان تهیه کرد که مردم آنها را زیبا، تاثیرگذار یا منحصر به فرد می دانستند. پیشنهادهای کارشناسان زبان و فرهنگ نیز به این فهرست افزوده شد. سپس هیئت داوری بین المللی متشکل از زبانشناسان، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی بر اساس معیارهایی همچون ساختار آوایی، عمق معنایی، کمیاب بودن و اهمیت فرهنگی کلمه برنده را انتخاب کرد. اما این نکته را نیز باید یادآور شویم، این نتیجه یک رتبه بندی علمی یا مورد قبول همگان نیست، بلکه گزینشی ذهنی بر اساس صدای واژه‌ها، معنا، اصالت زبانی و جایگاه فرهنگی آنهاست. در زبان ماوری، کایتی آکیتانگا به معنای مسئولیت حفاظت از طبیعت و مراقبت از آن برای نسل‌های آینده است. این واژه تنها حفاظت از محیط زیست را در بر نمی‌گیرد، بلکه مفهوم پاسداری و احساس مسئولیت نسبت به میراثی امانت سپرده شده را نیز که ریشه در جهان بینی ماوری دارد شامل می‌شود. بیبل اعلام کرد که این واژه به دلیل تلفظ منحصر به فرد خود و همچنین معنای چند لایه‌ای که در قالب یک واژه منتقل می‌کند برجسته شده است. در بیان این شرکت آمده است، کایتی آکیتانگا واژه‌ای استثنایی است به دلیل صداهای منحصر به فرد، معنای عمیق و بیان مفهومی که در بسیاری از زبانها معادل مستقیمی ندارد. این واژه همچنین بازتاب دهنده مسئولیت حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های آینده است، موضوعی که یکی از مهمترین مسائل عصر ما به شمار می‌رود. این واژه نشان می‌دهد که زبان چگونه می‌تواند ارزش‌های پیچیده را در قالب یک واژه بیان کند. استبان توما پورتیا، یکی از کارشناسان زبان، در بیبل نیز گفت در روزگار کنونی که آثار تغییرات اقلیمی بیش از پیش احساس می‌شود، این مفهوم در سطح جهانی اهمیتی وافر پیدا کرده است. پورتیا گفت در حالی که مردم پیامدهای تغییرات اقلیمی را تجربه می کنند، کایتی آکیتانگا مسئولیت ما در قبال محیط زیست و یکدیگر را به ما یادآوری می کند. به گفته بیبل، برخی واژه‌های موجود در زبان‌های اقلیت یا زبان‌هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند با بیان تجربه‌ها و ارزش‌هایی که در زبان‌های دیگر معادل دقیقی ندارند، دیدگاه‌های متفاوتی به جهان ارائه می‌کنند. مارن پاولی، کارشناس زبان، در گفتگو با انزترالد اظهار کرد که زیبایی یک واژه تنها از صدای آن یا معنایش ناشی نمی شود و ادامه داد چیزی که یک واژه را واقعا خاص می کند ترکیبی از صدا، معنا، زمینه فرهنگی و ارتباطی است که در زمان مناسب با جامعه برقرار می کند، به ویژه واژه هایی که تجربه ها و ارزش هایی را بیان می کنند که در زبان های دیگر معادل مستقیمی ندارند. چشمانداز های تازه‌ای به شیوه درک ما از جهان می دهند. اما کدام واژه از زبان ترکی توانست وارد این فهرست شود؟ واژه یاکاموز از زبان ترکی به عنوان یکی از 15 واژه زیباترین جهان انتخاب شد. به جز کایتی آکیتانگا، برای سایر واژه‌ها رتبه بندی از نظر زیبایی انجام نشده است. حالا برویم سراغ فهرست کامل 15 واژه منتخب. همانطور که گفتیم، کایتی آکیتانگا از زبان ماوری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. معنی آن مسئولیت حفاظت و مراقبت از طبیعت و محیط زیست برای نسل‌های امروز و نسل‌های آینده می باشد. و این واژگان نیز به عنوان زیباترین کلمات جهان انتخاب شدند. آورا از زبان یونانی، انرژی یا فضای خاصی که در اطراف یک فرد احساس می شود. هیرایس از زبان ولزی، دلتنگی عمیق و اندوهناکی برای خانه یا زمانی که از دست رفته یا هرگز به طور کامل در اختیار فرد نبوده است. ایکیگای از زبان ژاپنی،
هدفی در زندگی که به انسان دلیلی می‌دهد تا هر صبح از رخت خواب برخیزد. ایری از زبان اوکراینی، سرزمین گرم و افسانه‌ای که بنابر افسانه‌ها پرندگان و ارواح در زمستان با آن مهاجرت می‌کنند. کینسوگی از زبان ژاپنی، هنر ترمیم ظروف سرامیکی شکسته با طلا به گونه‌ای که به جای پنهان کردن ترک‌ها آنها را نمایان می‌کند. لوفتمنش از زبان یدیش، فردی ایدالیست یا خیال پرداز که بیش از امور عملی روزمره با افکار و رؤیاهای خود زندگی می کند. مامی لاپی ناتاپای از زبان یاگان، نگاه معناداری که میان دو نفر رد و بدل می شود هنگامی که هر دو می خواهند طرف مقابل نخستین قدم را بردارد. ناز از زبان اردو، احساس اطمینان و غروری که از دانستن این که فرد بدون قید و شرط دوست داشته می شود به وجود می آید. اخالا از زبان اسپانیایی، عبارتی برای بیان آرزویی که فرد از صمیم قلب امیدوار است تحقق پیدا کند. پرونکوسه ما از زبان فنلاندی، واحد سنتی اندازه‌گیری مسافت که به مسافتی اشاره دارد که یک گوزن شمالی پیش از آن که برای ادرار کردن توقف کند میتواند طی کند. ساوداد از زبان پرتغالی، دلتنگی عمیقی که نبودن کسی یا چیزی باعث رنج میشود اما در عین حال احساساتی زیبا را نیز برمیانگیزد. اوبونتو از زبان زولو، فلسفه مشترک انسانی مبتنی بر این دیدگاه که من وجود دارم چون ما وجود داریم. یاکاموز از زبان ترکی، درخشش نقره‌ای رنگی که نور ماه بر سطح آب ایجاد می کند. زفیر از زبان یونانی، نسیمی سبک، ملایم و طراوت بخش. به امید اینکه واژه‌های زیبا و سرشار از معانی خوب همیشه در زندگیتان حضور داشته باشند تا فراخبر بعدی، بدرود.

خلاصه خبرها، دیدار رجب طیب اردوغان با پوتین در بیشکک. ترامپ اعلام کرد آمریکا حملات هوایی گسترده ای را به ایران انجام داده است. ایران اعلام کرد آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک حمله کرده است. قیمت نفت به روند صعودی خود ادامه می دهد. و شمار قربانیان سیل در نپال به 1114 نفر رسید. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان گرامی، با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه عصر، خدا نگهدار، شاد و پیروز باشید.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7 و 30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: امریکا پس از هشدار ترامپ به ایران درباره حمله تلاف جویانه حملات بزرگ و نیرومند را آغاز کرد. همچنین با استعفای تیم کوک تغییر بزرگی در رهبری اپل رخ داد و جان ترنوس به عنوان مدیرعامل این شرکت تعیین شد. روز بخیر شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 2 سپتامبر 2026، خلاصه مهمترین اخبار روز را از TRT دره میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که نیروهای امریکایی اهدافی را در نزدیکی تنگه هرمز در ایران هدف قرار دادند و هشدار داد که در صورت انتخاب اقدام تلاف جویانه از سوی تهران، ایران با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو خواهد شد. ترامپ در پستی در پلتفرم تروث سوشیال نوشت ایالات متحده اکنون اهدافی را در نزدیکی تنگه هرمز در ایران هدف قرار می‌دهد و این حملات را بزرگ و نیرومند توصیف کرد. ترامپ گفت این اقدام در پاسخ به تلاش ناکام ایران برای کارگزاری منهای بحری در تنگه هرمز و حمله موشکی به یک پایگاه امریکایی در اردن انجام شده است. او افزود که هر 8 موشکی که به سوی این پایگاه شلیک شده بود با موفقیت رهگیری و منهدم شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پس از حمله به خانه در شهرستان سیری که به گفته مقام‌های ایرانی مراسم عروسی در آن برگزار می‌شد، گفت تهران با قاطعیت پاسخ خواهد داد. بقایی در پستی در پلتفرم ایکس نوشت که بیش از 50 زن، مرد و کودک در این حمله کشته یا زخمی شدند و این حمله را بخشی از موج گسترده‌تر حملات در مناب، لامورد، قشم و مناطق دیگر توصیف کرد. بقایی گفت تاریخ اقدام‌های ادعایی آمریکا علیه ملت ایران اکنون به پایان رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آن که همسرش ادعا کرد که یک چهره مخالف از حملات 7 اکتبر از پیش اطلاع داشته است، مدعی شد مقام‌های امنیتی صبح روز حمله عمدن او را از خواب بیدار نکردند. نتانیاهو در پستی در اینستاگرام گفت چرا مرا بیدار نکردند؟ چون می دانستند که به عنوان نخست وزیر اسرائیل فوراً دستور آماده باش کامل اردوی اسرائیل و بیدار کردن تمام شهرها را صادر می کردم. این موضوع از افکار عمومی پنهان شد. نتانیاهو در حالی که به سوی انتخابات جنجالی پایان سال روان پیش می رود، به دلیل ضعف‌های امنیتی مرتبط با 7 اکتبر سال 2023 همچنان با انتقادهای گسترده روبرو است. رهبران سازمان همکاری شانگهای همزمان با 25 سالگرد تأسیس این سازمان اعلامیه بیشکک را تصویب کردند که بر تعمیق همکاری در زمینه‌های امنیت، تجارت و تکنولوژی تاکید دارد. در این اعلامیه بر توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در جهان و تقویت همکاری برای توسعه پایدار تاکید شده است. و خبر آخر این که جان ترنوس سمت مدیر اجرایی اپل را بر عهده گرفت و رهبری شرکتی را به دست گرفت که در بازار تلفن‌های هوشمند جایگاه بزرگی دارد، اما در زمینه هوش مصنوعی از رقبای خود عقب مانده است. این انتقال به دوره 15 ساله مدیریت تیم کوک پایان می دهد و جای او را مهندس می گیرد که رهبری بخش توسعه سخت افزار را بر عهده داشت، در حالی که کوک به عنوان متخصص عملیات زنجیره تامین اپل را توسعه داده بود. کوک روز دوشنبه در یادداشتی برای کارمندان از جان ترنوس به عنوان جانشین خود تمجید کرد و نوشت افراد کمی مانند جان می دانند که برای ساختن یک تلفن هوشمند به این شکل واقعاً چه چیزهایی لازم است. شنوندگان عزیز، خلاصه مهمترین اخبار روز را از TRT در شنیدید. روز خوش و خدا نگهدار.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
6: Huna İdaatu Sautu Turquie.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Turquie.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: Чели ши Туарчи Чишен.
12: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се метува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Труксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 27.500, фек 5 частини. До слушање и пријатно!